Godt gedin popmusik er fra Toploader med Dancing in the Moonlight. Før det, så er det popdronning Madonna, Express Yourself og ABBA med Knowing Me, Knowing You. Vi fortsætter med de gode toner her i form af Duran Duran. Is there something I should know? Come on.

kommer fra Horsens, danske Prelimates, og ja, skal vi kalde den deres rock one hit wonder. Det var Please Don't Leave Me og Gabriel Gatter fra Dreams. Der er noget shaky på mig i din retning. You drive me crazy. Vi skal også have noget Donna Lewis. I love you always, forever. Feel

Anne Linnet fra tid med Marquita Sats, og her en lille lørdagsslindretur ned ad strøget. Lort på vinduer. Der er noget Prince på vej i din retning. Vi skal til det australske med Kylie Minogue også, og her allerførst tilbage i tiden sammen med ABBA, og et godt genhør på Waterloo.

0: Fredagsforfører med Peter Gabriel, 31, og en nyhed ind på listen, Sledgehammer. Vi skal i top 30, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig nedtælling fra 40 til 31, 40, 8000. Se en nyhed. Hvad siger du? There'll be sad songs from Billie Ocean, 39, 38, Princess. I'll keep on loving you. If you were a woman, Bonnie Tyler, 37, 36, Bronski Beat, come on, come on. I love Bizarre, Michelle Iver, 35. 34, nyhed, Johnny Nash, Rock Me Baby og Matterhorn Project, den morsomme Moo, plads nummer 33. 32, Bo Bendixen, Mexico, 86 og Peter Gabriel, 31 med en nyhed, Sledgehammer. Nummer 30.